jani tulo abang etong, walaupun abang tukang becak, walau tinggal tempek kontraan. Ko ambo ko urang barado, ambo ko urang bapiti, mande kayo bapak ko lai. Ko tapi ko ado bang jodoh batamu, ko ado untuang basuo.

Omandang katonyo arosa tadi manjawe badan diri nandon dedek kan morosa bang ja elo do die menangi talabi labi palape apa nak barangke kita lape liau juati nan suci dilape jumungko nan jani kok kita doakan badan liau lapekan dari asap kubur ba itu kato badan inyo co itu kato badan ando jantangi talabi labi ko abang indak do die kekamano.

ambulan di bajalan, nak lamo bana oto jalan, sampailah oto ke kuburan. Oh baranti ambulan sekalian, namai jale kakak turun, dibawa mai ke kuburan. Setonyo tiba di kuburan, lah masuk ke lubang lahat. Satu bagolek di lubang lahat, ditimbun mai sekali. Marat